0: Vamos con nuestro segmento Siminchis Cuna.
1: Siminchis Cuna.
2: Nuestras lenguas.
3: Hinantin yahtakunapi munasqa iwayqipanaykuna. Noqaq sutimi Julio Quispe. Siminchiskuna sutichasqa willakuykunasta mas tarikamusaq. Uyariykusunchis.
4: Comisión de Defensa Nacional, suyo amachaymanta kamachisqakuna, kay lucha contra el terrorismo hinallataq crimen organizado transnacional, tukuy imaymana suyunchispi mana allininkunamanta, qawarejmi, tajna sulk'asuyupi, tukuy imaymana willakuykunata chaskiykamunku. Kay sector interior hinallataq defensa, chaymanta migraciones, hatun kamachiq wasikunamanta, imaynatas qawa suyukunawan qorpanchiskuna purisqanta. Kay qawarikunawanmi astawan ñawincharikushan imaynatas puririshan kay migración sutichasqa hinallataq contrabando drogas chaymanta runakuna pakayllapi qhatuy armakuna pakayllapi qhatuy hinallataq rutas clandestinas sutichasqa may pakaykunapi purikunamantapas. Pacta chaymanta kamachisqakuna Comisión de Justicia y Derechos Humanos sutichasqa paikunan qespiykachimunku askha yuyaykusqa qelqakunata kaykunan dictámenes kay Instituto Nacional Penitenciario sutichasqa hatun wasiq puri ninkunamanta hinallataq kay plataformas digitales internet llikaq ukhunpi millay k'amiykunamanta discriminación sutichasqamanta hinallataq wawakunata irqikunatawan amachanamanta kaypin qhawarikun delitos sexuales sasachakuykuna tukuy imaymana kay kamachiy qelqakunawanmi kallpancharikushan kay wisq'ana wasikunapi allin waqaychasqa kay huchallikuqkuna tiyamunankupaq hinallataq wawakuna irqikuna adolescente wawakuna aswan amachasqa pakaykusqa kanankupaq. Kamachiy kamaq hatun wasiq hatun rimanakuynin pleno del Congreso sutichasqapin qespiykachikamun imaynatas astawan allinchakunqa haqay Huancabamba hinallataq Canchaque Sondorillo chaymanta Sondor Piura sulk'asuyupi qorpankuna allichasqa kanampaq kaywanmi ñawpaqman puririchikunqa suma sumaqta alchaykuspa maymanta maykaman hallp'anku tarikusqanta chaymi sutin ordenamiento de demarcación territorial hinallataqmi kay ruwarikunawan qhesqachunka iskayniyoq waranqa peruano masinchiskuna aswan allinta kawsakunankupaq. Payqamallan kay willakuykuna chayarimurqan huk p'unchayña tupasunchis.
1: Siminchiskuna.
2: Nuestras lenguas.
0: Hemos llegado a la parte final de Congreso Noticias, edición central. Nos reencontramos el día lunes. Buen fin de semana, nos vemos.

0: Vamos con nuestro segmento Siminchiscuna.
1: Siminchiscuna.
2: Nuestras lenguas.
3: Hinantin yahtakunapi munasqa iwayqipanaykuna. Noqaq sutimi Julio Quispe. Siminchiscuna sutichasqa willakuykunasta mas tarikamusaq. Uyariykusunchis.
4: Comisión de Defensa Nacional, suyo amachaymanta kamachisqakuna, kay lucha contra el terrorismo hinallataq crimen organizado transnacional, tukuy imaymana suyunchispi mana allininkunamanta, jawarejmi, tagna sulkasuyupi, tukuy imaymana willakuykunata chaskiykamunku. Kay sector interior hinallataq defensa, chaymanta migraciones hatun kamachis wasikunamanta, imaynatas jawa suyukunawan korpanchiskuna purisqanta. Kay qawarikunawanmi astawan ñawincharikushan imaynatas puririshan kay migración sutichasqa hinallataq contrabando drogas chaymanta runakuna pakaillapi qhatuy armakuna pakaillapi qhatuy hinallataq